0: fudo domi. Manchata ki belene. Je kwa jan blani. E woketi opa. No pa la be kwe. Pa fudo domi. A biasuma. A biasuma. A biasuma. Oke a shedu kateke. Toni a manfo. Anangma anate. Anate. Anane. Oke na. Wawla tufu inango lepan. Jibu. Ke fene de gbeshi. Ajen biata. No wata muhi. Ota muhi. Oke je putu putu. Shekete ke jamwa ke yosane. Shina chachun. Angmo chinshi. Nikad bile. Ana etri. Oke janyongbo. Janyongbo. E wawma kole. Boni fene adowa. Ya domu shuwaite. Oke je gidi gidi. Shinile ke jemwa ke yomano. Gafema oshuono. Gafema oshuono. Na, okwe. Kote kote ke nile. Nomu femu eshe. Ame. Yon nyongwa kwe. Humibi. Ke amon ame noko. Nile ye di yo. Ke hame. Gafema nche. Unaya.
1: Alago bialago. Alago bialago. Abiasuma. Ichibami. Fobiam. Ago chamekame. Akago nimekaname. Akago.
2: Ago nimekaname. Ago chamekame. Mi hanya fe afi.
3: Afi abanao.
2: Afina yani ibanina wo. Nyefia mo ni panyo ani na nye nyeyagbo ni nyeyagbo na alon te dinko akafete nya kenya simolo ya ateng nyejebue nyejenu
3: zomba
2: nyeyeko nyenu anya kojano adonye
3: mo
2: si ajoni mle akwen anye ekpa jinfen nyagbo afine